0: İyi.
1: Uyanık kapağalık. Okey, good morning ağam. Tenezi bilirgen, gafilirgen. Emnasua, ilunga ka, sifarnığım imay, tenani tuğunik uvutta, good morning ağam. Kına sipermek. Ummi okla ağam. Kına ilan kadama sikuita huyinga nasi ungoğun akım gitlağın kasağım. Ummi yok, ummi okla ağam da. Kinuksin kasu toyan misiya gata toy. Ummi okla ağam da. Kinuksak ngam ki, kinuksak ngam ki. Amum dosa maksu toy laakin tamaskuita ummi okla ağam ki ya tasma. Amum koni samperlin nam. Atas ha kinuksak lakha. Ukut toy kinuksin toy chattarut sunrit. Nikkalai Berlin sinne ujuuqaq juhtun. Nikkuunik sinne ujuuqaq juhtun upaiyaq. Äänti putua. Äänti putua. Joognaqnaq tukasiiqapäärät hukalaa ohtsukshoongatum. Piitsi ohtsukshoongatu. Piitsi kiingan toi taumaa tsalleaqlashoa. Alaruttiaqa mistoa ja silraanik niituguni naksunitoa kalahtasku. Pakkuatushoanga annangani suatasput. Pakkuatushoa. Sali uksungaqa wasli Berlin senior exam Berlin nam aatas hatali kinuksikshoa aatasma. Miksi, miksi kitoa ajana rukkukin ilrit? Kvitkön pamtas tarnra tanghtuangis. Tanghtoa jaskataan suhkunaan ja tästä putsan neni nangkal. Suhtupak suhtun rulun. Kvitkön pamtas jaatin tämän neni nanuhkallaraa. Aatamatoilaa kukini kitaan waas. Siinä lakdauna ilaksa, tarin raitnik tanssuunga. Ummi okla, ummi okla, kan tanssilaksa omki. Toi tämä kumun toi ajaskum rit, ajakuna rishomang. Uki kujana seamak, kalaksa, kuja kapasto tseknik.
0: Ii.
1: Kutvoninga rampin seamak, silraam raipansu.
0: Ja kojana.
1: Tranju. Uki sen.
0: Ja kojana kvakaja kaulin.
1: Ja pai.
0: Ja pai. Ja pamakken akullimak. Nuna pitsoh miuni asilraamak. Jokutmak piluji makken KYUK mak mamtrilhani. Agunatsali 5-minute rule. Tasi manage tiagni kanrut kahkaputta, kanrut ksumakput. Una khani 5-minute rule ak. Chali lahtok khwal. Atu lagakput asamak uta kalrak tangkakan. Asani akkuni kaya gauchut ni. Lainat illit ni uta kalrak takaluni pekan una. Tasiman sityakat atuuk. Takwam yuhtaiskan asamuk uta kalrak tauna ni tauna jipluku. Kanriu kan kalak ju malutin. Kanrutkakan nangluku toy knife luku. Kakam kununi sikunilrak tamtun. Chaliyam una nikukus pokwakami unkut nak. Jalit toi kingut ksai tutun kutta ikasugunik pituk put kayuh toi maa imikuhtut. Akkat toi imumi tan gaulus haulo 1960 illot ni. Akunasu amaksiha kasu chiftlas pukkana nikasi uimuatinik. Makuunik ikasugunik kratimi katah. тотн хоттой так таклерисиагулуку пилуутэн пикуунэн а нан тэккоона катерулуку пиартут а чалиллу а хоттэн упнэрками уксэқ агууллуку пааққаку нуруқлуутэн пилаллхат а якуулэн якуулэн натсаақхалуни макутлуқуссуурит итгэнатсаақ хэлутэн пааққа такусқуқваггун а уппунэрками а таммай тамаакутта умиорчаутгаапут той чали унахани амхатни нигах нигахтлартор пинанамни маннаттагуам ассид ассилингоқ аам тухангута киллиим ангаайоққаауаанан итэртигалуут карпут хангута а тамана иягут клуку пикумта а асин руян ритоққаа тамана а ахкутлу а чали наққилуутта питууккумта таманаттои ат тус клуку а пиук а тот нихаусгак а яхлуни а нэккам коттой матту макка а тамана ату нэрик ату нэр атэр нэрф кнаани а кайгалуни пикуни а эму тун а хотн хоо каннут кумалра тпк чиллераатун аруахтун тки чеқоқ кайгавикс кайгавик кмтун таумун а тотн той аюқоқ манна аам асаакун той каннут кстигатоқ а тотн той иккаусгими а той а хотнлу аяагилуутап пилуутап писпут гривенс ам ёхнаагилуутап писпут хотннам хон ахкут жиулам та каннрут киттамаана а ахум клухи панимник аягилло писмни ахум ангамайлита кени а кухлугми уит уит талаалхаггуна хотн пиллхоонга анах чиуклутн юхник умиортэксагуунак хуингахха умиоога чалиллера тотн той тауна чинохналлуягуутаркаақнерилкка маатн мориллерлоо пиунга тамаққаппаарам таюхни тамаанаа тууллиниккпут китуумк илаақооруната аммаллерам аяггиоом маннаа аам иклутун хо айяут айяут клуку питтоот пит питторпут тамамта амлерми аам умиоқнритлерка пилуккум тотн хоттой тамана хотн киттуварлуни канрутксаа excuse саклуку to аам туллуку манна пайвнагэми сумаай мантаангақ инорлуут манналлукуингерлук тамана иклут мун айяутклуку амлерм юм китон илаксуннайрутуукут тотн аюқ аюқ хлымтни хонгута тоотн лииллумта хангута илаанеерутлута унааяқстаклаллпутлу чаттаируллуутэн алаарутксаклаллпут игэварнанэрэхэлутэн тоочали маттумак атурлуглууни пиллеқ Yukunikstin khtuk tamatum kchalatulleranik. Tol tamana takkaku tamakut iyut chattai rusutin. Totin toi ayuk totin akkuchiulam takannut katmanna. Matin toi murilkukuluku pääkka ilumun. Ni taqlutuut niyukun qanlaraanik taqwaam asaanik jiming iluutin ilaaliyukhtin iluutar asaanik yukunik. Iikitaki uumun chalikwanik qayagawlaraamun pinnaakhtu good. Good morning.
2: Good morning, Sam.
0: Iikitaki.
2: Naiyukhtin Tingstigaw ng kayakol bisyo kayakata bisyo kayakata ang ahtung ata yut. Mukis kluki and they use their life jackets. Corn rush jacket kasi juga life granting si kahit sa to out if gago jacket yut book out sa dun. Accident dagay out sa mukis kluki binnehut dagay sa dun. Life jacket dagal dun. Na samkimisin bilakit. Tingstigal ko siya kalawit. Ungo na riski. Tingan na kong wilayin na kalagi. Good morning, Tuxi.
0: Iii. Kuya nakfasi, kaya ka ulit. Kuya nifka ka nga huwama. Intat. Sali. Kung kuta ikuni. Man na atutukputa. Matum na sini. Chale akuna inakout kluku pinnaq kanisugnilraanun ayalingunaqqallgaamak taqqooput ilafkenaaku ayaknaqtukut ayagaqkaulraani ilaarlugutqufkenaata unaangnaqlutung pilraanun chale Mugil kluki kwa ilaput akhtak luni yaani kuutsiluuteng pikata. Angya kaasuki pilgani angsuriluuteng pittu tamana umioksuku pinnaksi. Iikitaki uumun chale koni kaya kaulgaamun piluta. Good morning. Kitaki. Iikitaki. Akkanaksi kajakauppa.
3: Kajakauppa. Good morning, Aram. Sitä vahvasti. Toi kankkeu, vaikka toi antohtu lama toi. Kankkeu, niin kankkeu, toi nagun naksuni tässä. Toi kajakauppa. Toi, Schulen und nicht lachte zu rum. Auch in der Lärm am YouTube und gute Garne, Garne. So, ich kann um die Uhr lernen, ich sei traurig zu sehen, Garne, ich dauere zum Doktor und Anlass hoch. ogatke akkan kto tai joy what tak se rai what beta ni ko ana ta kat kal
0: ko ana kwal ka ya ga golut
3: ni ko ana
0: ee jale akuna ko ya wi kliku tak makin sparna gamak nicht miungli ni luni asilraamak niitluuta jalekhonik uumun kingorlaanun qayagaulraamun khmiqkhnaartu gut good morning dolu
4: hi good morning
0: ee
4: agum khoqanuqtuqarlarpun awaani khuinga khotnum miortqirta akkutwa awaani kipusvistin storax piwelgata Nuna miutarnik, saa miutarnik. Tuhlhaamang unguamal hulgit. Unasu yagyaga saita atushuluku. Tegum toi huinga aipakaspismina kanruutsimashuk. Sakhpasakta kaakskluku. Asaskunan 1 year after Doh Willu book a serum rich, a serutin rich car. Yuskum to Ayaka Darum Aruas Klunk Ayunk comes from Klub, this Klun, what do Niluki, Nasu date Niluki, won't it? Dam Sherakhilutin. Okay, good morning.
0: Hi ya tamai tamak tui nih kelahan ka kan ruyut toi taim kuatin kwa hui kan rut hukit ngah kutta iyak ya kam atuh yuhtin atuh cik Chickamu Totten toy Ayokok Charlie Sue Makutwa Hunko da Pichiara putta Nuna Akum toy Chilin Rum Ansha Ilu Mugu. Nunat masuklu teng ping kemeng, toten ayok kemeng cani masuklu teng, bicik ya kait asahaut, cali su, anh pagatam ilit ni, cali makutun, angalkutun chattoi makut amsat piurtsuuni luki qanlartut qanlraamak tootniksuungartautiun rilingormak toi khatn qayaqaqnatsaaqa uurluti paaqqafti qayaqaullakkarti pitkluku makuunik ikuwaqqilarto umiyong tsaqluti qayaagaaqluti pisqumaayaaqluti ilpti pitkluti yukkuni una apqitni kotni qitwaqluni Carl Insaw qayaagaaqaluti nallunrilkuvtsnak qamanqaavtsnak ilpti байвчи лүүчэ гакам гүнэн аяг юмтун хол юул хүтэмтун аакан рут клүки насуннэрилх кат пилүүкү хол уммио аа хай маттанам тоотн анрут кумаалукунииллхук катоотн пилхкарпут пилуукку иикитааки хонихчали уумун каягаулгаамун пилутаа гуд морнинг
5: сафи
0: иикитаак
5: гуд морнинг уит
0: гуд морнинг
5: нигнерло агуаи канхтун алаагуккисни анх кангаакаман нитгунерло каягаагаалхата ии гуд морнинг аклаг амхэлин хэм ду лэрми стэгум лааллуутула юрлун спахналла аахкунгам линкарлу итлини пиллаамку хатниутсунаагама тамаакунк ял яатулхатник я яатурнилхитник сакнак хотнам тахла пилхаагаам яаққарлугил авани англиугалмни хонтута ахкутаангааюққаапутаанаақут кантулхуу кантулхуут ахнасаа исфаққаллахангиуқунак иумаллераанник тиискупин саяаппарлук тахииллутин хонкута тамаақутаангулхунги таапут тагуам иту оулталераанник тантулхуунга таммаани англиугалмни тахииллутин иту нунаани тахииттарлутин фахилпин тоотин фалераан маали утарлутин факкаллаа тоо янгаллхоом тап иллерит аккаллаунгаанаатун такнтуугаа аханасаагаарлутин тахкин кван денгэрпилаа таамаа кутхани тахит тулхут ангукараарлутлахку танглаллунга аккаллаартлхит мапуунклу усун мхн канниунатун талиллу аа биоторлерэм тамаакунгаккаллаартлхаан биоторлерлутун биоорэн тангюни таманам умьёк а умьёмт китлартоқ исуқаанам саутклугум биома тух усун махник апкутин клунриклаамин тоотин аа биоторлайюнат тлахкутанглассан каагунл калвнамаани ит тулхуук аа нэм ах нах ит снистаклун аллатлахкут аанут ангукаагаарлулритхан аа биоторлахлутинлутан биоторлахлуки наллит умьяақын рискинга таңлхит қоллу аам аяақорлут тамаа тумгам умьяақақаанн салартоқ аам макуунк усуунк қоллиақяраам қаннақат алахтақатуни тақамки гитақ тамкиган умьорло қаяақақтаа гуд морнинг
0: Umiyo nga sgu matal kaya gawit. Ya, kuya nga kawal kaya gawit. Jali uman king uklenun jali ikhmit khilu tapin na kutu good morning. Dosi. Radio tnip pakhluki.
6: Hello?
0: Radio tnip pakhluki, please.
6: Dosi.
0: Iyi.
6: I'm sorry, ingnam speakerphone akakumaluko pilinim. Good morning, Wichong.
0: Dahlok, tas nula chong ama tasilit.
6: Yeah, awum kam interesting subject tam ka ang kakawit tawam awuna koyal ka unwakin kaya gawal ka koyaluni in koyalasapnik. Tangamk tamatum kluhi kanrut ka kabutama na koyak laga ka nis ngaksuku ang lishoma awom anay rutum tik tak nakpakin kabut ka ksuku ukunun an ngam nunahtak luki ayaga katasu tamatum pinritsakat tamana tak nakremenda laga pang kwenyu talk about tamadum qalaqta qavit akank ni tukuniunga umiyaqtam kuretiut kumarluki ni tukunillo umiy qat ni tukuna qama agum anairutma inqut klashqi qal alqut klashqi amshgmi nisqnaqlaranka yaqyaram ksu qalaqtaqami qanrululashuram khatn pilashonga shihuq anaunani anglishomi yagyaganik nalluq amlernik tuihuq taumkani anglitartmi ataman tawam alqutainiksi alxtukunaq asamhuq famlim piniksi pistiga tuq tawku taumhuq tawam anglitartmi atame anay rutlhome miktoraulune taum khurtuwam alkhutainik piukunga qutoi tamakunkui nalufkinni in qanrut qalashinik ignin kharlosu takfiun rikhkamnik qanraqluni tamakutoi laksuki taukwam nangnermuk pillerminna tunuk nangnerullinilra tammaani nuna pitjor munu lhagluku pillum kukhatna qanrutlhoonga agunaway qanrutkhoonni tukniugallumkin assilm khuqtawamiyak kiilaku tauna khuq tang angtorulliinilra assilngormun ya yaarlhakaqa mat murilkhimni piunga tattamalkoon tamaatumax pimaalliniki naqiwakarlorlam mai naq pikngam pikqanriaraanik naaqeqama aguna illi khatntikiitlaaqa ya tulihuq yagli ya yuilmuqsuuq yanrilli amllermitamaana ya tulreenun inglukut khurtlartuq yanrillnguut khalqailpinrillnguut muurilluki qanrul qalaarut kluki ikkaarluki inglukut ksaguusuku ya spetiaatuku vtiaakina ya yuilmuqsu тотн алаарут кфкнаки куингаллу англисмни тамаана талли илли экспириенс ашхоога эн асинритуқ эққукутгууқ кин каунритуқ таумкам тауна умиоққамку чаккуин раунгран таумк канқриукло пиунга куяна
0: и я куяна қпаалли акунаттои а нэгүүллүгүү пиаақлгаа игэвахлүгүүаваайпаа а эққукутгуурлүни кул ингилүккутгуурлүни пилхаа маттум а хонгута а юл хутэмтэн тоотн пилгумааяақлүки кул аам тамаана малихлүккуппинериллкатаа а тох ила линрихилуки иллуппиларпут иикитааки ууман чалехониг аягаулраамун пиннартукут гуд морнинг
7: гуд морнинг ило
0: хакка каяк
7: алмгана а накруо каппарало плис
0: ат чаутрикхлут нанарам лиораарамкен
7: той коян хуйтин ко аваи дуттана амням канакен ayam sa kama unan niya tukalam kilini rinan sunan imahpi mi kastu wahtu kunna imahpi kastu wakilam mi
0: ya kunik kami
7: ya toy manna yuya kahputang yuya kahput manna kanlritsu Ашайта алхкуутун каннуйууттун унахнахт кииллууку асиилерпаа каннуйууттун укаанерпак англисахтмхник талиллуу манна каннуйуутпут хамсэни тайм нунаани иксутун таингфкнаакку иксутун фухтаингфкнаакку талиллуунахуаниуа нийтсахтугутиллиин каанлераамак нунаалун кьюскуут Nunanu nasanun, kiyun khatun, yuukkina, pisikyaagatsu malissuku, kankatakuvutsu taukut kiitavut, umyogatsun asitah kaukan uitasuku, tuottama niitlaska huiltikin ritaaka touva niitshuaka, manna mai nunalliulgeeni, Nunat tukanehpak juut klinjat hankutet toa maanin. Tariimut tuliinin. Tauvaam toa iluumun juut ajokanritut. Maa juumnasiin ja tariiluutin. Nauhun toa nausunritsak. Mattum sutaangam kassu mattum kuinksum huk. Tuo on kannut kaksuku, apikumtu, atusha ikkoa suin kannut kaksuku, nasufka pukkanaku, asida rahpa toi. Tuo on toi manna, juutsisput, juuja rahput, toi niitä kamkina siilahpa, tkitskant kitsika, manna suu. Tsamnukuna rilhka. Tsaltokannut kummaak tukaanispak. Tsaltotayimanna nukuna rikuni. Umyaktak tunga huinga. Maai. Karanispak tkiisuku. Tamaskumta. Tsamkutkutaitukut. Tuh. Ikaayuun tkihkan. Tuot kiksuta atamaattum. Tauvaam toi ummeo kaksuku manna atusha iluumun. Juukum tätä sirrahpa. Manna mai avani nyt laska illasuta siitun chavlutun. Pingayun nasungatan katoni mam trisermi augunattautsik tai makkauhtukusha nakkautruuai masyyn ramuktohkun karittaunani manna mai tkitskan tkitsoga attuut kaitlu kuvyat kajak taukuktoi Makutwani, tuusuta ja uskumputki kaasakka, masiina, aluminum. Toi, tuusuta ja utsikliutki, kansutamatki tsiikka. Tauvaam toi, umveon taaksuta. Hankuta, makutkin uudelleen haputa, tuhkatnik. Atuukas huoksu manna. Toi. Ankappa, huatin taksutetin rituukut. Tupastuun kohtoosan huoni kapsiusahtuk. Vaakin valmatamke, itkausu vatuu lakas jäntäli maa. Toi makutuoni, toi nakakaksuki apiuhkumtki. Mannasu jäviäkak nunat tikkaat.
0: Good morning, Lokai. kingun ratun ayal rani. Young jout kluku akuna, chopaluting su ayal al hat. Ah, compare a kaluku. Ayuk stasi good kluku umun du memtnun. Cell phone. Angaskuya gum kpilak put my town. Chattamas gone. Iki wakluku piki. Ila ngakta ka mong tamani chapukulutin kankaya lalhat versus cellphone. Iki taki kani ka umun chale kaya gaul ramon. Good morning.
8: Ayan ka Sam, good morning.
0: Kaka Henry.
8: Yeah. Agin mukait ka. Itcha kutin pinritam kinkana.
0: Ayaa gaqsutin yusqumun bisi nilutin. toy tanga wacht ila ptun piu mekhilutung piki le time
8: ya ilu mo khut toy tagam khchaqan gun rit khang ni just chigal ngut nak khlung is chigatut nan khutstung tagam na ni chugni gulku pilan rit inang parluting wallu fo na mukhni aqilutung to hayu lamukhi fo namni khmen fo na qtuluk aqila yut fi udak fo na lanni chuknap program fi gaxtaqama tuluk qoxtlaq ke fo na ki nganta toy
0: e
8: ya ugum khotto yaguna nikhutka adulagna gachito gam ikhonrani ayaga kufchi ulluwa ukhtaka tilrani yulqum
0: e
8: ya igan khottoi hayagluki nillachunka ilanka sutamulkuita qattum qutsi yuttamulkuita haayaqnukki asilinreem good morning aqnukki illu
0: ii qoyar qwal qayaagaarlun
8: ya okki yuga
0: ya spitlu ya qoyaw ikluku pamaqn kasigilum kasigilqumiuni asilreem qumiyoqutmuk piluuti unnokuktaarmi mattumi aqna awai Ah, kan rut kluku pikki. Makut ungung sit. Ah, piluting pilhat. Uani. Akwaugak unani atchtar lo pilhmni. Naknagun kunik paivangalrenka. Aukum yukunik ngama chakmakna paskernika. Aru larvik lo pilhmini huatnpenga. Makut ungung sit naqlilxanun tikitaarniluukki awatmagni a time toy a taw napillera ma nitang khugaqluni pituuliuyugunarqoq tauna ang lerriuq toy time taqnaruqtuqulissingarriuqa murilkluuta am pinarqukut Mechlutung makut pilrita. Aling nachlherut. Ikitaki, konichali umun kayagal ramen bin nachtugut. Good morning.
9: Good morning, Sam. Chagalok quickunk.
0: A good afternoon morning, a rookzali, a silramk. Hayagalutin, koyan kayagalutin.
9: Yes, please, tamakam kutuni to nilly tamasquita. A halakam to Hulukia. Awluk simtam khanamuka samuk sikirakut. Akkutta khalak walreita ayokan ilingut. Iyakiyaram ktootna. Akkuna anklam khalak utlaswa kukkaat. Toir piluini. Aipa utlhani hukkaa. Angukarat koyo rusuk rakam tsot. Kalau rusuk rusuk oka. Tas 5 days, tas lima ni akhirnya aku mengas rusuk. Kalau rusuk oka, tak malih tak ulun. Kalau rusuk kan biluku. Aku mengas rusuk 5 days, tak kam tamping ngoni. Ist kait kuat. Makun ka umum sin mikshan ka takulun sin makun naknaklu ping naksuk ngak tawam kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn kadn tamana dort makanot kini lukutau